0: na kuma ku enum wono ko fone o ma wie 5 wono ko de se to an omuto omujabi kwa na omuto omujabi kwa tim se sika no ebita ho enti e munsa mo ba hustle folk enso ayen sisiye I said your monso echa sa na omba hweso de ya dwuma sa na season no asha se weni sembe brei ene e de bebre wo fi enti wa dawroma ene de yekwa so kwa na ye yedai ye yedai
1: yekwa basisiye yekwa basisiye Brekunfo, mi fiefo, mo amode chekwekusmo.

0: hosa na yenu obi nso di nkomo obi a meben ne kakra na je se ne yire ajara kura di dua kura bo ni timpen ama ne hwatwa ono papa no kura no ebo omodin ba muru na je se ekoya akasakasa sese ya no ajara no no enka sese ya no nso kura no akwakoye buachi bidin ewo wa sese no ne yire ajara no ka wono no nka na wo muntumi hu se wonam so asen no ho e na yesan ko du ho nso ai se adura ye bo modin ade pompia ofu no enu so ya mexina e wotu amu a enu so esi wo a esi a meka sai dia ye nsem ne niku wo no so kurampo no enseda ento sumusa odwene wa wonte asere mu Mr. Mpabe ndi etrisa police fo ama amu su na kwa ko pimo do mai nkura wo gusu eye nwe mu ye be firi mu ababia no ye mfa enka mate fo
1: Eda se na Eda ansa na beko no Johnson oni ajara yi bewo ma beware ya che wa ene ho amamre nyina
0: ne ewo mu no se wo ne Johnson yi de omote se awarefo na omu mienu nyina no che se wo ya wo mienu wa ha ena we nso awu mienu wa na awu mienu fo o ma be shi a omode ware ne mu mo ankasa omo ware ne ntamu de awu onya mba mu ye
1: Johnson uhwe no su a wodete Amadu Krom ne ne mpata mu ho no a oyɛ bi asa bi o ha adwen otwa bi a o ha adwen ana ɔno mnsankra
0: ah Johnson die oyɛ obi a enye obi a o ha adwen ne mu ma ba ntwa bi die a me ne amisa fa bi nkɔma a yedi ye nyina akyerɛ sɛ wonim twa ɛna nkrɔfo no bɔ yi su no ayɛ sɛ ɛno nso no am sɛ onim kakra no mu ɛne die ɔno mu a ɛne die na wakɔ akɔpɛ ba bi ada atɔ kɔ no wo sɛ ɛno no sisi ɛde da manfo a na jesa adida na na wacho ku baabi ya eno na wonim ye ne mum se wono obi wa asem ne ho kro ne ba de apart from ne yira eh otete ne de yanya ntie bia enka ho ye
1: eda sansa awia ya da se nyame nhira o ne amane ba do fin kranta brain ya nyame nhira pa
0: me za ba be me so me da se pa
1: ano wacho abuja amanwa
0: mate
1: eda se yo ya amane ba fu a obutu eye nsoma fm e won kran kwanta elder sansa ne de amane bo efri eye kran kwanta do ma west ne potamu abere kosu aware boni di agrose be siam wadi kan no aware boni aware boni aware boni yan kwai
2: ya semo
1: aware boni wa guni pa bebre abusu awde aha hwe oh we have Facebook says and I say where there awabu nkotodwo
2: I say ahoma no
1: ah where there na dia no kura wo form o
2: unse na elder kasem ko na wa mix say edro ni bisi ho nom
1: eh
2: si say ebi no ofa nom ye e na otena ho ye ye
1: ana
2: ofiri so na beti to fem o ye na wa beti ato fem ana se den
1: awusia de ramo Facebook says ya ARK ARK 107.1 ramo ona de be hwe video ya ye gabio akosie
2: said ya se kuma went me anka ho an chiro bi en se de sa me sa pe wa jon kwa firi se me ya oh
1: dabi o hwe dua no kra ko fi pa jan se beduru ba bi wan Jess, hey, guess la boy. Anna, where I said there was your book to dress on your money, just say, ah, why didn't I top or come a pass and then down come on?
2: I mean, funny currency.
1: Yeah,
2: what about it? Yeah, then you'll be a bit in the sun in a bank on beam.
1: And qua.
2: At the pump for our war a year, ye gee. A kwoni bi edi onu yado group na sa onu yado group yi akasa etchum se aban boshe bi a wo shade pamfo ni bi on potem honum no ana se wo bunu east mantem no eye won fam ho de se won sa etumi kanu wo se won sa entumi enka ye na afim pinu ne duni na bato aye bo no aban e shon boshe ade pamfo so ba obehe na akade bi ni mo honum a won sa etumi aka enso hwe ni mo we sabram no kase no won sa entumi enka ye na we na beto dwa aban ade suafo esua ade pamapa omo ho ni pa be se oha ye pa omo ho no e na onere group ekuo yi pani a oda no tseni a oda no orua rise fire ejampa e din se metu dwa e na o se aka ne nka sabe nka wo pon ade suafo no e pa omo ho no e se nka won sa tumi ka na o de so omo ase na wa bra wa kwa court na fie na wa hye wanga se wonnyuma ase no e na ke betimi ase omo ase ne pa en so hwe ni mu ase aka ne wo yina no won sa entumi enkan na mpo ni nyina mu no wanga se bi aban ne mai se o de ba no e mai nti no wo modin e mo adwumayefo no wa bra wo su adwuma ne mmom obekoso ye won fam die bia de aboa ache omo adwuma no ko isi ombe hu adwuma no na opo omo ho na nipa oha nso opo omo ho nso no o ka ache omo se wo ko no de ache omo no fanya adwuma eto bi ade pamfo bi wo ha de ade ko mana e okwa